0: with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku za četvrtak 14. svibnja. Ja sam Marijana Jagić. U 11 sati počinjemo jednosatni pregled vijesti i aktualnih tema. Danas govorimo o jedinstvenoj arhitekturi iskorištavanja useljenika u Australiji. Tako su rezultate istraživanja o uvjetima rada migranata naslovili autori istraživanja. Čućemo i o zanimljivoj raspravi u Kolumbiji. Što uraditi s takozvanim Escobarovim nilskim konjima? Uvezeni su u zemlju za zoološki vrt ekstravagantnog narkobosa, a sada predstavljaju ekološku prijetnju. Prije ovih tema poslušajte vijesti. Iz Hrvatske nam Enis Zebić javlja o vladinom prijedlogu zakona o strancima, te kritikama desnice i ljevice u Saboru. U sportskim vijestima iz Hrvatske Željko Kovačević predstavlja dvostruku nogometnu titulu za Dinamo. Program ćemo početi pregledom vijesti iz Australije i svijeta. Slušajte nas. U današnjim vijestima poslušajte. Angus Taylor će u prvom govoru o proračunu povezati migraciju s brojem novoizgrađenih domova. Filipinski parlament stavljen je pod blokadu nakon što su ispaljeni pucnjevi. I Coles očekuje presudu u povijesnom slučaju vezanom uz njegovu promotivnu kampanju sniženja cijena. Slušate vijesti SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Jagić. Čelnik oporbe Angus Taylor iskoristit će svoj prvi govor kao odgovor na proračun kako bi povezao razinu migracije u Australiju s brojem novoizgrađenih domova. U govoru će predstaviti plan za pooštravanje migracijske politike i ograničavanje neto migracije iz inozemstva na broj izgrađenih domova u prethodnoj godini. Rizničar Jim Chalmers ocijenio je da je povezivanje stambene politike i migracije uvredljiv politički signal, takozvani dog whistle. Uz planove da se nerezidentima ograniči pristup nizu socijalnih naknada, Angus Taylor rekao je za emisiju Sunrise kanala 7 da je riječ o pravednosti.
3: If people commit to our country, we will absolutely commit to them, but what we're seeing in this budget and more generally is the Labor Party slashing programs to hardworking Aussies. We've got older Australians who are going to lose access to.
2: Ako se ljudi obvežu našoj zemlji, mi ćemo se apsolutno obvezati njima. Ali ono što vidimo u ovom proračunu i općenito jest da laboristička stranka reže programe za vrijedne Australce koji rade. Stariji Australci izgubit će pristup podršci koju su imali za privatno zdravstveno osiguranje, dok istodobno laboristi nude takve programe ljudima koji nisu Australci i smatramo da je to pogrešan prioritet, rekao je Angus Taylor. Filipinski senat tijekom noći je stavljen pod sigurnosnu blokadu, nakon što su se čuli pucnji unutar zgrade u koje je utočište potražio senator za kojim je raspisana tjeralica Međunarodnog kaznenog suda. Senator Ronald De La Rosa rekao je da je očekivao skorašnje uhićenje zbog navoda povezanih s krvavim ratom protiv droge bivšeg predsjednika Rodriga Dutertea. Naoružani policijski specijalci i interventna policija opkolili su senat u Manili, dok su prosvjednici ispred zgrade zahtijevali da De La Rosa bude poslan u Haag. Filipinska vlada odbacuje tvrdnje da ga je pokušala privesti, te navodi da se još utvrđuje tko je ispalio pucnje. Visoki dužnosnik Trumpove administracije izjavio je da će predsjednik tijekom današnjeg sastanka s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom biti usredotočen na interese Sjedinjenih Država. Očekuje se da će razgovori biti usmjereni na sposobnost Kine da pregovara sa svojim saveznikom Iranom o mogućem ponovnom otvaranju Hormuzskog tjesnaca –

0: Donald Trump pod sve većim međunarodnim pritiskom da postigne mirovni dogovor. Čelnik zastupničkog doma američkog kongresa Mike Johnson branio je predsjednikovo stavljanje američkih interesa na prvo mjesto uoči prvog posjeta jednog američkog čelnika Kini u posljednjih 9 godina.
1: When he says America first, he doesn't mean America alone, obviously. He means that we put the interest of America first. And I'm going to tell you, that's not a selfish proposition. When we do that, it's good for our citizens, it's good for this country and every freedom-loving person around the world.
0: Kada kaže Amerika na prvom mjestu, očito ne misli samo na Ameriku. To znači da američke interese stavljamo na prvo mjesto. I mogu vam reći da to nije sebičan pristup. Kada to činimo, to je dobro za naše građane, dobro za ovu zemlju i za svakoga u svijetu tko voli slobodu. Naše su molitve uz njega i želimo mu uspješan susret sa Šijem u Kini, rekao je Mike Johnson. Analitičari smatraju da bi Kina mogla tražiti određene ustupke od Washingtona prije nego što ponudi ozbiljniju diplomatsku pomoć. Sudac bi danas ujutro trebao donijeti presudu o tome je li trgovački lanac Kohl's namjerno obmanuo kupce svojom kampanjom sniženja cijena down-down u slučaju koji bi mogao postati presedan. Odluka suca Michaela O'Briena mogla bi promijeniti način poslovanja supermarketa i tvrtki vrijednoj 28 milijardi dolara donijeti kazne teške stotine milijuna. Australski regulator za zaštitu tržišnog natjecanja pokrenuo je zasebne, ali gotovo identične postupke protiv dvaju dominantnih australskih trgovačkih lanaca, dok se odluka u slučaju protiv Woolworthsa očekuje kasnije. U obje tužbe navodi se da su supermarketi doveli potrošače u zabludu, tako što su privremeno povećali cijene, potom ih snizili na razinu višu od izvorne cijene i takvo sniženje predstavili kao akcijsku ponudu. Slušajte vijesti SBS-ovog programa na hrvatskom jeziku. Stotine organizacija diljem Sjevernog teritorija i Australije osudile su planove vlade Sjevernog teritorija za izmjenu zakona o zaštiti djece. Vlada Sjevernog teritorija najavila je planove za uvođenje novog univerzalnog načela, prema kojem će sigurnost djeteta biti glavni kriterij pri procjeni treba li dijete izdvojiti iz obitelji i smjestiti u skrb, bez obzira na njegovo podrijetlo. Najava je izazvala snažne reakcije autohtonih organizacija koje upozoravaju da bi time moglo biti potkopano načelo smještaja aboriđinske djece, koje predviđa da izdvajanje djece iz obitelji mora biti krajnja mjera, te da ponovno spajanje obitelji treba uslijediti što je prije moguće. Predstavnica organizacije Aboriginal Peak Organizations Teresa Rowe pozvala je vlasti na suradnju sa aboriđinskim zajednicama.
2: Work with us in changing any of the acts that's in the NT Parliament. We're calling on the government to reconsider what you're doing and work with us, work in partnership with us.
0: Radite s nama na svim izmjenama zakona u parlamentu Sjevernog teritorija. Pozivamo vladu da preispita svoje poteze i da surađuje s nama u partnerstvu sa aboriđinskim organizacijama i obiteljima Sjevernog teritorija, rekla je Teresa Rowe. Britanski premijer Keir Starmer suočava se sa sve većim pritiskom da podnese ostavku, dok zastupnici britanskog parlamenta raspravljaju o programu vlade. Čelnik laburističke stranke bori se s rastućim nezadovoljstvom unutar vlastite stranke, nakon teških gubitaka na lokalnim izborima. Tijekom noći kralj Charles održao je govor u parlamentu u kojem je iznio program vlade, u trenutku kada je njezino vodstvo sve nesigurnije. Čelnik liberalnih demokrata Ed Davey izjavio je da bi glasanje o kraljevu govoru kojim se određuje program rada vlade za iduće razdoblje moglo postati test povjerenja premijeru.
3: Mr. Speaker, the votes on this King's speech ought to be interesting. A test of confidence in this government and this prime minister. We will be voting against this King's speech, Mr. Speaker.
0: Glasanje o ovom kraljevu govoru bit će test povjerenja ovoj vladi i ovom premijeru. Mi ćemo glasati protiv njega, rekao je Ed Davey. Australska organizacija National Legal Aid poručila je da je ulaganje savezne vlade u poboljšanje sustava uzdržavanja djece odavno trebalo biti provedeno. Vlada ulaže 183 milijuna dolara kako bi ojačala sustav i spriječila zloupotrebu alimentacije kao sredstva ekonomskog nasilja. Financijski paket uključuje 79 milijuna dolara tijekom 4 godine za jaču zaštitu roditelja, te veće ovlasti agencije Services Australia za zaustavljanje zloupotreba i manipulacija sustava.

0: Izvršna direktorica organizacije National Legal Aid Yvette Duth izjavila je da žene pogođene ekonomskim nasiljem već dugo traže promjene sustava.
1: We know so many women have been disadvantaged and actually harmed, harmed by their ex-partners who manipulate the system to disadvantage, harass and coerce.
0: Znamo da su mnoge žene bile zakinute i stvarno povrijeđene od strane bivših partnera koji manipuliraju sustavom kako bi svoje bivše partnerice doveli u nepovoljan položaj, uznemiravali ih i prisiljavali. Zato je ovo velika pobjeda. Pozdravljamo najavu vlade Anthony Albanizija, rekla je Yvette Duth. Visoki sud Australije saslušao je svoj prvi predmet vezan uz klimatske promjene, koji bi mogao utvrditi imaju li tijela koja donose odluke zakonsku obvezu razmatrati lokalne klimatske posljedice pri odobravanju projekata vezanih uz fosilna goriva. Slučaj se odnosi na rudnik uglje na Mount Pleasant u regiji Upper Hunter Valley u Novom Južnom Walesu, kojem je 2022. odobreno proširenje. Tu je odluku uspješno osporila lokalna organizacija Denman Aberdeen Musselbrook Scone Healthy Environment Group. Prizivni sud Novog Južnog Walesa prošle je godine presudio da nadležna tijela moraju uzeti u obzir lokalnu klimatsku štetu povezanu s projektima fosilnih goriva, a tvrtka MACH Energy Australia sada pred Visokim sudom pokušava poništiti tu presudu. Predsjednica organizacije Healthy Environment Group Wendy Wales upozorila je da emisije fosilnih goriva pogoršavaju klimatsku krizu koja teško pogađa lokalnu zajednicu.
2: The Hunter is seriously hit. We're hit by floods. We're hit by the Wallamai National Park was on fire of the 1920 bushfires and we get the severe droughts we've had.
0: Regija Hunter ozbiljno je pogođena. Suočavamo se s poplavama. Nacionalni park Wollemi bio je zahvaćen požarima tijekom katastrofalnih požara 2019. i 2020. a često trpimo i teške suše. U ovom stoljeću imali smo dvije ekstremne suše i pet najkišnijih godina otkad postoje mjerenja, rekla je Wendy Wales. Odluka suda bit će donesena kasnije. Tradicionalni vlasnici naroda Yindjibarndi poručili su da će nastaviti borbu nakon što im je savezni sud dosudio približno 150 milijuna dolara odštete zbog eksploatacije njihove zemlje bez pristanka zajednice. Sudac Stephen Burley početkom tjedna naložio je rudarskoj tvrtki Fortescue Metals Group da isplati 150 milijuna dolara za kulturni gubitak te dodatnih 100 tisuća dolara za gospodarsku štetu. Aboriđinska korporacija Yindjibarndi Bandi Ngura potraživala je 1,8 milijardi dolara odštete, tvrdeći da je rudarska tvrtka poslovala na njihovoj zemlji bez postignutog sporazuma, te da su rudnici Solomon Hub uništili stotine svetih lokaliteta i narušili kulturnu povezanost zajednice sa zemljom. Glavni izvršni direktor korporacije Michael Woodley izjavio je da će nastaviti tražiti pravedniji ishod za tradicionalne vlasnike, te da ne isključuje mogućnost žalobe.
3: We don't get this far and stop, right? So we'll review it. We're fighters. We've been fighting all our lives, right? And I think the recognition needs to sort of stand firm that this is our country.
0: Ne stignete ovako daleko da biste odustali, preispitat ćemo presudu. Mi smo borci i borimo se cijeli život. Moramo ostati čvrsti u stavu da je ovo naša zemlja, rekao je Michael Woodley. Organizacija Older Persons Advocacy Network ocijenila je da savezni proračun donosi važan korak prema pojednostavljivanju postupaka za starije Australce, koji traže pomoć u pokrivanju troškova skrbi za starije osobe. Proračun uključuje ulaganje od 3,7 milijardi dolara u sustav skrbi za starije, što obuhvaća 5000 novih mjesta u domovima za starije svake godine, tijekom sljedeće 4 godine, kao i ukidanje troškova koje korisnici sami plaćaju za pomoć pri tuširanju, odjevanju i upravljanju inkontinencijom kod kuće. Organizacija Older Persons Advocacy Network upozorava da je vlada propustila ključnu priliku za dodatno osnaživanje starijih osoba, jer nije proširila program Support at Home, koji omogućuje paket usluga kako bi stariji građani mogli što dulje ostati u vlastitim domovima. Direktorica Samantha Edmonds istaknula je da je pojednostavljivanje procesa prijave za financijsku pomoć važna mjera.
4: Network member advocates have been seeing

0: People have had a lot of difficulty doing these quite complex forms online, even though they had been simplified. So this extra simplification and digitization process will make it much easier for people to apply.
1: Naši zagovornici redovito su svjedočili tome da ljudi imaju ozbiljne poteškoće s ispunjavanjem ovih složenih online obrazaca, čak i nakon prethodnih pojednostavljenja. Dodatna digitalizacija i pojednostavljenje procesa znatno će olakšati podnošenje zahtjeva za financijsku pomoć, što može rezultirati manjim ili nikakvim troškovima za korisnike. Pozitivno je vidjeti da su ti problemi prepoznati i adresirani, rekla je Samantha Edmonds.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Četvrtak 14. svibnja u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Moje ime je Marijana Jagić. Nakon vijesti iz Australije i svijeta okrećemo se zbivanjima u Hrvatskoj.
2: Predstavljene izmjene zakona o strancima, vladajući odbacili optužbe desne opozicije da je na djelu zamjena stanovništva i lijeve opozicije da uvozi strane radnike da se sruši cijena rada u Hrvatskoj. Gradi se treći trak obilaznice oko Zagreba, najprometnije ceste u Hrvatskoj. Posao dobila je tvrtka povezana sa većinom korupcijskih skandala pokojnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. Na job fairu Zagrebačkog fakulteta elektrotehnike i računarstva rečeno da Hrvatskoj manjka stručnjaka za nuklearne elektrane, dakle očito su planovi za izgradnju prve nuklearke u Hrvatskoj sve konkretniji. Hrvatske predstavnice grupa Lelek plasirale su se u finale Eurosonga za SBS program na hrvatskom jeziku iz Zagreba, Enis Zebić. Desna populistička opozicija prozvala u raspravi oko novog zakona o strancima vladajući HDZ da namjerno dopušta masovno zapošljavanje stranaca. Mostov zastupnik Miro Bulj.
3: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
2: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović odbio je Buljeve cifre kao izmišljene. U Hrvatskoj je trenutno 113 tisuća stranih radnika. U prošloj godini izdano je 17% manje radnih dozvola za strance nego godinu ranije, a u 4 mjeseca ove godine izdano je 3,5 tisuća radnih dozvola za strance manje nego u istom razdoblju prošle godine, odgovorio je ministar.
4: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskog tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
2: Jelena Miloš iz lijevog oporbenog Možemo prozvala je vladajuće da toleriraju kriminal među poduzetnicima i da je cijela svrha uvoza stranih radnika obaranje plaća domaćih radnika kako bi poduzetnici imali još veći profit.
5: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
2: U zgradi Hrvatske vlade na Markovom trgu u Zagrebu potpisan je 30 milijuna eura težak ugovor o izgradnji 4,5 km trećeg traka Zagrebačke obilaznice. Direktor Hrvatskih autocesta kao naručitelja Boris Huzjan kaže kako radovi koji kreću u jesen moraju biti gotovi za godinu dana.
6: Ugovor je vrlo složen, rok je kratak. U samom tenderu propisali smo da se radi od 0 do 24, da se radi 7 dana u tjednu. Promet na ovoj dionici autoceste je preko 80 tisuća vozila po danu. Ljeti još i više.
2: Ovo nije sve što se radi u Zagrebu, dodaje ministar prometa Oleg Butković.
7: Mi trenutno radimo novi ulaz u grad Zagreb, to je preko Ražinog kolodvora, tu je rekonstrukcija čvora Zapad, tu je sad obnova autoceste do Bregane.
2: Prometno povezivanje nam je prioritet, kazao je nakon potpisivanja ovog ugovora i premijer Andrej Plenković.
8: Hrvatska je u poziciji mediteranskih vrata Srednje Europe. To je naša komparativna prednost, zbog toga velike investicije i zbog toga jačanje prometnog položaja.
2: Jedna od dvije tvrtke s kojima je državno poduzeće Hrvatske autoceste sklopilo ugovor o izgradnji obilaznice je tvrtka GIP Pionir vlasnika Ranka Predovića, umješana u gotovo sve sumnjive građevinske poslove pokojnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. Pratit ćemo razvoj situacije. Više od 100 tvrtki sudjelovale na ovogodišnjem već tradicionalnom job fairu što su ga u Zagrebu organizirali Fakultet elektrotehnike i računarstva i njihova studentska organizacija. Dekan fakulteta Vedran Bilas o bauku koji kruži, bauku umjetne inteligencije.
9: Mi smo pod velikim pritiskom priče i primjene umjetne inteligencije. Očekujemo vrlo brzo da ćemo proći kroz vrh očekivanja i da ćemo se spustiti u nekakvu stvarnost i znati što zapravo zaista možemo napraviti s tim alatima. Hrvatska ne stvara dovoljno vrijednosti, zato bih sugerirao da razmišljamo o tome koliko je na štandovima ovih 100 poduzeća, koliko je radnih mjesta u istraživanju i razvoju.
2: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar izvijestio je na

0: otvorenju sajma kako se upravo dovršava nacionalni plan razvoja industrije.
1: Industrijski plan koji gradimo počiva na tri stupa: digitalizacija, čista industrija te otpornost. Svaki od tih stupova traži upravo ono što FER-ov diplomski programi stvaraju. Hrvatska će u desetljeću pred nama trebati upravo znanje, ambiciju i odgovornost kakvu ovdje danas vidimo.
0: Šušnjar je kazao kako ćemo trebati i domaće stručnjake za nuklearnu energiju koje smo prestali obrazovati, a smjer nuklearki studirao se do ukidanja upravo na Zagrebačkom elektrotehničkom fakultetu.
1: Mi smo intenzivno u razgovorima i sa FER-om oko revitalizacije studija nuklearne energetike upravo zbog razvoja nuklearne energetike u Hrvatskoj. Mi ćemo vidjeti da stipendiramo takve studente.
0: Hrvatske predstavnice peteročlana etnogrupa Lele Kuturak navečer po hrvatskom vremenu plasirale su se sa pjesmom Andromeda u finale Eurosonga koji se u subotu održava u Beču. Javnost je u Hrvatskoj vrlo zadovoljna njihovim uspjehom i svi smo prepuni velikih očekivanja oko finala. A evo što su one rekle jutro nakon velikog uspjeha. Prvo Judita Štorga, za njom Inga Večerina Perušić i zaključno Korina Olivija Rogić.
2: Wow, bilo je neopisivo rječima, ne znam, mislim da se slegli dojmovi, ali se i nisu slegli. Ne znam koji je to osjećaj, iskreno, ne znam da li je to, mislim da je sve kombinacije, ali jako smo ponosne prije svega što smo otpjevale tu pjesmu i znale zašto je pjevamo i kome je pjevamo i da, baš je bilo emotivno.
0: Inga Večerina imala je tehnički najzahtjevniji dio nastupa jer je dio vremena provela u zraku.
3: Pa u početku je normalno da ti to sve izgleda onako zastrašujuće kad su počele pripreme, ali onda uz puno vježbe i svega poslije postaje zanimljivo i sigurno, tako da uživala sam u tome koji sve cure u cijelom nastupu. Eto sad još da u finalu opravdamo očekivanja.
0: Korina Olivija Rogić.
2: Toliko mjeseci truda i rada na ovom nastupu za samo tih 3 minute je u jednu ruku malo tužno što toliko brzo prođe, ali u drugu ruku toliki val emocija nas je preplavio odmah nakon tog nastupa. Baš sam sretna i ponosna na sve nas i na cijeli tim i stvarno smo si dali truda i stvarno smo htjele ući u to finale i evo prošli smo i presretna smo.
0: Dodajmo samo da je njihova pjesma posvećena identitetu, hrabrosti i patnji žena. Pred kraj po običaju tečaj nekoliko najzanimljivijih stranih valuta po kupovnom kursu privatne Zagrebačke banke. Za 100 švicarskih franaka mogli biste dobiti 104 eura, za 100 britanskih funti 110 eura, za 100 američkih dolara 81 euro i za 100 australskih dolara 59 eura. Obrnuto, za 100 eura mogli biste dobiti 88 švicarskih franaka, 83 britanske funte, 112 američkih ili 155 australskih dolara. Tu kod nas je opet bilo nevremena, šteta na poljoprivrednim kulturama, nestanaka struje, u Čazmi čak zbog privremenog nestanka struje u javnom vodovodu nema pitke vode. Ali to će se sve brzo riješiti osim šteta za koje resorni ministar poljoprivrede upozorava da se treba naviknuti da će ih zbog klimatskih promjena biti svake godine. Zbog tih oluja temperatura je naglo pala, pa je primjerice na Zagrebačkoj gori visokoj svega nešto više od 1000 metara pao u utorak i snijeg. A ovdje u gradu prilično je svježe za sredinu svibnja, ali podnijećemo. Toliko za današnje jutro, do slušanja za 7 dana, do tada pozdrav, a sada natrag u studio.
4: Čuli smo izvješće Enisa Zebića iz Zagreba. Slijede sportske vijesti iz Hrvatske.
5: Nogometaši zagrebačkog Dinamo osvojili su dvostruku krunu ove sezone. Nakon prvenstva Dinamo je bio bolji u natjecanju za Hrvatski nogometni kup, pobjediši sastav Rijeke u finalnoj utakmici odigranoj u Osijeku. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Hrvatski nogometni prvaci za sezonu 2025-26. Građanski nogometni klub Dinamo zaokružio je nogometno natjecanje i osvajanjem pokala kupa Rabuzinovo sunce, pobjedivši u finalnoj utakmici na Osječkoj Opus areni prošlogodišnjeg prvaka i pobjednika tog natjecanja, sastav Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka rezultatom 2-0. Igrač utakmice bio je Luka Stojković koji je postigao oba gola u 50. i 57. minuti.
6: Evo, stvarno, niko sretni danas od mene. Bilo je teško prvo poluvrijeme, naravno Rijeka je jako dobar protivnik, sve probijali smo, pokušavali, prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme, hvala Bogu, ušle su 2 gola i tako pobijedili utakmicu.
5: Dinamo osvojio dvostruku krunu baš kao i Rijeka prošle sezone, a zagrebački sastav je time došao do 18. pokala pobjednika kupa u svojoj povijesti.

0: vesti. Dodatno je time povećao prednost na vječitoj ljestvici u odnosu na konkurenciju. Drugi Hajduk ima 8 naslova pobjednika, Dinamo 7. Od prve minute Dinamo je pritisnuo, prvu priliku zagrebačka momčad kreirala je u 9. minuti i tada je pokušao Stojković, ali njegov udarac vrha 16-terca otišao preko vrata. Prije toga je udarac Bakrara zaustavio vratar Rijeke Zlomislić. Dvije minute kasnije grubo je pogriješio golman Dinama Livaković, koji je loše ispucao loptu i predao je Fruku, ali je veću opasnost po Dinamo spriječio Mišić napravivši prekršaj. U 23. minuti opet je u središtu pozornosti bio Stojković, koji je došao još bliže pogotku. Opet je odapeo s vrha 16-terca te pogodio vratnicu. Kroz cijelo prvo poluvrijeme igralo se u žestokom ritmu, ali opasnih situacija nije bilo sve do završnice prvih 45 minuta. Fruk je u 42. minuti na malom prostoru lijepo prevario dvojicu suparničkih igrača i potom pao, no nije bio dosuđen kazneni udarac. Još je žešće Dinamo na startu drugog dijela pritisnuo Rijeku. U 49. minuti je Beljo iz kosa došao sam pred riječkog golmana. Pucao u bliži kut, ali je Zlomislić jako dobro reagirao. Samo minutu kasnije golman Rijeke ipak pogriješio. Kada je Dinamo poveo, s 20 metara žestoko je opalio Stojković lijevom nogom, lopta je išla po sredini vrata, a Zlomisliću je prošla ispod ruke i završila u mreži za vodstvo Dinama. Rijeka je odgovorila u 56. minuti, lijepo je Fruk pronašao samog devetka koji je iz voleja pogodio vratnicu. Samo minutu kasnije Dinamo je povećao prednost, ogroman posao napravio Beljo koji se riješio Radeljića, poslao loptu do Stojkovića koji je lako zabio za konačan rezultat utakmice Dinamo 2, Rijeka ništa. U 70. minuti Dinamov Slovenac Miha Zajc je pucao na prazan gol, ali je Pavić izbacio loptu s crte gola. 13.000 gledatelja pratilo je završnicu natjecanja za Hrvatski nogometni kup na stadionu na Osječkom Papasu. Evo što su nakon utakmice rekli igrač Rijeke Amir Gojak i trener prve momčadi Dinama Mario Kovačević.
1: Mi u drugom poluvremenu oni su zabili gol, mi imali onu šansu od devetka, da je to ušlo možda bi se utakmica i promijenila malo.
2: Ti mislim da jesmo igrali jako dobro, posebno ovaj proljetni dio, da svoj trenerski posao uz svoj stručni stožer koji ga moram pohvaliti, to je 10 ljudi sa mnom koji rade, tako da nisam ja tu sam, ja sam tu koji dolazim pred vas, ali mislim da smo radili jedan dobar posao i to se evo pokazalo na kraju sa osvajanjem prvenstva i kupa.
0: Rekao je trener prve momčadi Dinama Mario Kovačević.
3: O sportskim vijestima iz Hrvatske izvijestio je Željko Kovačević. I toliko za danas u pregledu vijesti. U nastavku programa otkrivamo rezultate istraživanja o uvjetima rada za veliki broj useljenika u Australiji. Potplaćenost je realnost za veliki broj novopridošlih radnika. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku.
4: sbs.com/creation bude i vaš internetski dom. Slušajte najnovije vijesti, aktualne i zabavne teme na sbs.com/creation. Volite slušati SBS Creation? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Pratite našu stranicu na Facebooku i recite nam svoje mišljenje. SBS Creation je na Facebooku.
3: Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Jagić. Najveće australsko istraživanje radnih uvjeta s kojim se suočavaju migranti u zemlji je otkrilo pojedinosti o raširenom sustavnom potplaćivanju. Rezultati istraživanja kojega je objavila Inicijativa za pravdu migranata otkriva da 2/3 radnika migranata prima manje plaće u odnosu na iznos koji bi trebali primati na osnovu Zakona o pravednim uvjetima rada. Naime, samo strani studenti svake godine bilježe potplaćenost u iznosu od 3,18 milijardi dolara. Autori kažu da istraživanje također nudi važne nove uvide o tome na koji način poslodavci prikrivaju iskorištavanje. Prilog Anđelike White i Michele Siron za naš je program pripremila Ana Solomon.
5: Kada je Samir, što mu nije pravo ime, prvi put stigao u Australiju s vizom za sezonske radnike, takozvanu Working Holiday Visa, bilo je to vrijeme vrhunca pandemije COVID-19. Nakon nekoliko mjeseci borbe s pronalaženjem stalnog posla, on se konačno zaposlio u jednom lancu pizzerija koje dostavljaju hranu na kućna vrata. On kaže da je bio angažiran kao prijevoznik na ugovoru s plaćom koja mu se isplaćivala preko australskog poslovnog broja ABN.
6: We were never issued either a payslip or any sort of invoice or receipt. There was no paperwork.
5: Nikada nisam primio nikakvu platnu listu niti bilo kakvu fakturu ili potvrdu o uplati. Nije bilo nikakve papirologije. Nije bilo apsolutno nikakve jasnoće

0: ili transparentnosti o tome koji iznos plaće nam se isplaćuje, kazao je Samir, dodavši da je primao fiksni iznos $21 po satu, bez obzira na vrijeme smjene koju je odrađivao.
1: No superannuation throughout the 19 months of employment. No weekend penalty rates, no evening rates, because
0: nisam primio mirovinsko osiguranje tijekom 19 mjeseci zaposlenja, kao niti viši iznos plaće za rad vikendom i u večernjim satima. Uvijek započinjemo s radom od 17 sati, a vikendom smo radili do 3 sata ujutro. Dakle, nitko nije uzimao u obzir činjenicu da radimo noću, pojašnjava Samir, koji je na koncu napustio to radno mjesto i potražio pravni savjet. Uz podršku pravnog centra Redfern, Samir je zbog potplaćenosti izračunao da mu bivši poslodavac duguje više od $50,000. Kristina, što također nije njezino pravo ime, je prošle godine stigla u Australiju iz Španjolske na studentskoj vizi. Ona je pronašla posao u jednom kozmetičkom salonu kao ugovorna radnica s isplatama plaće preko ABN-a.
2: They didn't give me a contract, so the boss, the manager told me about the ABN.
0: Dakle, nisu mi dali ugovor. Šefica mi je spomenula ABN jer na taj način ne mora plaćati porez. Dakle, ja moram plaćati porez ako radim s ABN-om. Šefica mi je kazala da ću na taj način dobiti više novca i da je to bolje za mene, ističe Kristina. Isplate su bile neredovite i često su kasnile tjednima, ponekad i više od mjesec dana. Kristina kaže da je bila u stanju stalne nesigurnosti s obzirom na to da nikada unaprijed nije dobila raspored rada, te je mogla biti pozvana u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.
2: She used to tell me, I will call you if we have customers for you.
0: Šefica mi je znala kazati da će me pozvati ako bude bilo dovoljno mušterija. Svaki dan sam se budila misleći o tome hoću li taj dan raditi ili ne. To je bilo doista stresno, zaključila je Kristina. Zagovornici prava migrantskih radnika kažu da su iskustva koja Kristina i Samir opisuju dio dugotrajnog obrasca iskorištavanja migranata diljem zemlje. Najveće australsko istraživanje radnih uvjeta s kojima se suočavaju migranti u zemlji je provedeno 2024. godine. Ono je prikupilo odgovore od gotovo 10.000 radnika migranata diljem zemlje, uključujući strane studente, sponzorirane radnike, diplomante, sezonske radnike i druge nositelje privremenih viza. Podaci objavljeni prvi put ovog tjedna pokazuju da samo strani studenti svake godine bilježe potplaćenost u iznosu od $3,18 milijardi, a četvrtina svih anketiranih radnika migranata je bila potplaćena za najmanje $10 po satu. Suizvršna direktorica Instituta za pravdu migranata i izvanredna profesorica na pravnom fakultetu UNSW Basina Farbenblum je jedna od glavnih autorica izvješća.
3: We found that 2 in 3 migrant employees were paid less than the hourly wage they were owed under Australian law.
0: Otkrili smo da su 2 od 3 migrantska zaposlenika plaćena manje od satnice koja im se duguje prema australskom zakonu. Također smo otkrili da su 3/4 bile zaposlene u nesigurnim aranžmanima, bilo putem ABN-a ili kao privremeni radnici, prokomentirala je Farbenblum, dodavši da istraživanje ne otkriva samo raširen problem potplaćenosti i nesigurnog zaposlenja, već i prikrivanje iskorištavanja na radnom mjestu. Rezultati istraživanja upućuju na činjenicu da što je radnik migrant potplaćeniji, to je vjerojatnije da će doživjeti druge povrede pravila, poput situacije da ne primi platnu listu ili da ju primi s obmanjujućim informacijama. Jednako tako moguće su isplate u gotovini, odbici od plaća ili izbjegavanje uplata sredstava u mirovinski fond.
3: And it's all of that other non-compliance that then allows the employer to conceal the underpayment.
0: Nepoštivanje propisa omogućuje poslodavcu da prikrije isplate manjih iznosa plaće. Dakle, nemate platne liste koje pokazuju koliko ste plaćeni ili točan broj sati koje ste odradili ako vam plaću isplaćuju u gotovini. Ako ste pak povremeni radnik, ne postoji nužna evidencija o tome kada i kako radite, zbog čega je radnicima teško dokazati količinu sati koje su odradili i koliko su zapravo plaćeni, naglašava Farbenblum. Studija sugerira da je zlouporaba ABN-ova postala ključna strategija za plaćanje migranata na crno i prikrivanje nepoštivanja propisa. Više od 1/3 anketiranih radnika migranata je bilo zaposleno putem ABN-a, što je više od 4 puta više od stope opće australske radnice.

0: snage. Autori izvješća kažu da su u većini slučajeva ti radnici vjerojatno bili pogrešno klasificirani zaposlenici koji su bili zaposleni putem ABN-a kako bi izbjegli nadzor ombudsmana za pravedne uvjete rada.
1: We actually found that among those ABN workers and casual employees, 40% were not even paid the minimum wage.
0: Otkrili smo da među tim radnicima s ABN-om i povremenim zaposlenicima 40% njih nije primalo ni minimalnu plaću, a to je dvostruko više od stope ljudi koji su zaposleni kao stalni zaposlenici. Dakle, vrlo je jasno da to ljude čini ranjivima i da imamo puno poslodavaca koji, stavljajući ih u ove nesigurne aranžmane, iskorištavaju migrantske radnike, ustvrdila Farbenblum. Izvršni direktor Centra za migrantske radnike, Matt Kunkel, kaže da strateška upotreba ABN-om za iskorištavanje migrantskih radnika, njihovim nepravilnim zapošljavanjem kao ugovornih radnika, nije novi problem, no da on postaje sve rašireniji.
2: Employers are increasingly using sham contracting arrangements to confuse workers and avoid paying them the entitlements that they owed as employees.
0: Poslodavci sve učestalije koriste lažne ugovore kako bi zbunili radnike i izbjegli isplatu naknada koje im pripadaju kao zaposlenicima. Problem ABN-a, odnosno lažnih ugovora, je problem koji je već dugo prisutan, no ovo izvješće pokazuje da je on sve rašireniji, izjavio je Kunkel, naglasivši da je sustavno potplaćivanje zabilježeno u mnoštvu industrija.
2: There was a kind of spate of stories a few years back about hospitality and horticulture or agriculture.
0: Prije nekoliko godina ova svjedočanstva su isključivo bila povezana sa sektorom ugostiteljstva, hortikulture ili poljoprivrede. Te industrije ostaju sektori gospodarstva u kojima je krađa plaća i druga eksploatacija raširena, ali radna snaga, odnosno radnici koje susrećemo u našem centru za migrantske radnike, su iz svih sektora. Plavih ovratnika, bijelih ovratnika, pa čak i na radnim mjestima za koje su potrebne vize za kvalificirane radnike, kao i na početničkim poslovima u nizu različitih sektora, kazao je Kunkel, dodavši da se mnogi migranti suočavaju s onim što on naziva dvostrukom nesigurnošću, nesigurnim poslovima i nesigurnim prebivalištem u zemlji, dok strah od gubitka vize ostaje ključna prepreka za prijavljivanje poslodavaca. Samir kaže da je za njega ta nesigurnost značila ograničenje izbora.
3: If we would not have the flexibility of getting any sort of central payments or any sort of support. So the only thing we could do to survive was to work.
0: Nismo imali fleksibilnost centralinkovih isplata ili bilo kakvu drugu socijalnu podršku, pa nam je jedino preostalo bilo raditi kako bismo preživjeli. Budući da nije bilo puno poslova na raspolaganju, srećom pa sam ipak nešto radio. Iako sam bio slabo plaćen, ipak sam bio plaćen, potvrdio je Samir. Kako bi se uhvatilo u koštac iskorištavanje migrantskih radnika, vlada na čelu s premijerom Antonijem Albanizijom je 2024. godine unijela izmjene i dopune Zakona o pravednim uvjetima rada iz 2009. i Zakona o migracijama iz 1958. godine. U sklopu tih promjena su uvedene nove zaštite od otkazivanja viza za iskorištavanje migrantskih radnika, te su utvrđene nove kazne i kaznena djela za poslodavce koji ih iskorištavaju. Uvedena je i nova kategorija viza, viza za pravdu na radnom mjestu koja omogućuje privremenim migrantima koji su doživjeli iskorištavanje na radnom mjestu da ostanu u Australiji, te da nastave raditi tijekom pokretanja pravnih postupaka protiv poslodavaca. Farbenblum pak kaže da su ove promjene važne, ali da je potrebno dodatno ojačati zaštitu kako bi se osiguralo da migrantski radnici mogu javno govoriti o svojim iskustvima bez straha od odmazde. Kunkel pak navodi da je poboljšano obrazovanje novopridošlica također od ključne važnosti.
2: Workers can't enforce rights they don't know they have.
0: Problem je u tome što ti radnici ne mogu ostvariti prava kojih nisu svjesni. Stoga su ciljani programi informiranja i obrazovanja ključni ako želimo osigurati da svatko razumije svoja prava i načine kako ih ostvariti. Naposljetku je kazao izvršni direktor Centra za migrantske radnike, Matt Kunkel.
4: Čuli smo Anu Solomon s prilogom Angelike White i Michele Siron. 11 je sati i ubrzo 42 minute i u programu SBS-a na hrvatskom jeziku vrijeme je za kratki glazbeni predah. Nakon toga donosimo vam zanimljivu priču iz Kolumbije o neobičnoj ostavštini narkobosa Pabla Escobara. Slušajte nas.

Besplatno poslušajte nevjerojatne priče na bilo kojem mobilnom uređaju. Posjetite sbs.com.au/croatian ili preuzmite aplikaciju SBS Audio. Preuzmite aplikaciju SBS Audio i počnite slušati sve vaše omiljene programe. Aplikaciju možete preuzeti besplatno na stranicama App

0: Store ili Google Play. Vi ste uz SBS program na hrvatskom jeziku. S vama je Marijana Jagić. Kolumbija se suočava s jedinstvenim problemom. Što učiniti s populacijom nilskih konja koji su izvorno povezani s Pablom Escobarom? Ozloglašeni pokojni narkobos postao je poznat po uvozu tih stvorenja i osnivanju zoološkog vrta na jednom od svojih imanja. Prilog Debore Groark donosi nam Ana Solomon.
1: U 80. godinama prošlog stoljeća Pablo Escobar je u južnoameričkoj državi Kolumbiji stekao reputaciju nemilosrdnog narkobosa. On je u konačnici ubijen 1993. godine.
2: Drug king who was for years one of the world's most wanted men was gunned down today by Colombian police in the Colombian city of Medellin.
1: Kolumbijska policija danas je u kolumbijskom gradu Medellinu ustrijelila kralja droge, koji je godinama bio jedan od najtraženijih ljudi na svijetu, izvještavali su mediji u to vrijeme. Pa čak i danas Kolumbija se bori s onim što je Escobar ostavio u svojem nasljeđu, i to ne samo u smislu političkog nasilja. Escobar se našao na meti kritika zbog uvoza 4 nilska konja u Kolumbiji na vrhuncu svoje moći i osnivanja privatnog zoološkog vrta na jednom od svojih imanja. Kolumbijski veterinar Carlos Valderrama je za BBC izjavio da je populacija nilskih konja od tada uglavnom nekontrolirano rasla i prouzrokovala značajne ekološke probleme.
3: They are increasing the sediment on the lakes and lagoons that they are located in. So basically they are affecting the whole range of ecosystem and
1: oni povećavaju sediment u jezerima i lagunama u kojima se nalaze. Dakle, utječu na cijeli niz ekosustava, a i životinje u tim vodama su pogođene zbog ove situacije, poručuje Valderrama. Kolumbija je prije nekoliko mjeseci započela razgovore s 8 vlada, uključujući Indiju, Meksiko, Filipine, Ekvador, Peru i Južnu Afriku, o mogućem prebacivanju nekih životinja u zoološke vrtove ili utočišta u tim zemljama. No potrebna odobrenja još nisu dobivena, a neke su institucije izgubile interes budući da je križanje životinja u bliskom srodstvu uzrokovalo genetske defekte kod kolumbijskih nilskih konja. Ne iznenađuje stoga da je tamošnja ministrica zaštite okoliša Irena Velez istaknula da je vlada spremna poduzeti hitnije mjere.
4: En este momento, el día de hoy,
5: we are issuing a euthanasia protocol so that the environmental authorities, which are directly responsible for carrying out these actions, can implement them.
1: Objavljujemo protokol o eutanaziji kako bi ga ekološke vlasti koje su izravno odgovorne za provođenje ovih akcija mogle provesti uz podršku instituta koje također iz znanstvene perspektive podupire činjenicu da je ovo nužna akcija za smanjenje populacije. Bez te akcije nemoguće je kontrolirati populaciju nilskih konja i kao što smo imali priliku vidjeti u procjenama, do 2030. godine bismo imali najmanje 500 nilskih konja koji utječu na naše ekosustave i koji nanose štetu našim autohtonim vrstama poput morskih krava i riječnih kornjača, navodi Velez. Odluka o eutanaziji životinja je podijelila zemlju i privukla neke neobične ponude. Sin indijskog milijardera je ponudio da će iz Kolumbije na svoje privatno imanje u državi Gujarat dostaviti do 80 nilskih konja. Anand Ambani, sin najbogatijih čovjeka iz Azije, Mukesh Ambanija, kaže da je spreman primiti i brinuti se za životinje u svom privatnom zoološkom vrtu kako bi ih spasio. U Kolumbiji senatorica Andrea Padilla se protivi ubijanju ovih životinja.
6: This is a legacy left to us by a drug trafficker, hitman and murderer.
1: Ovo je nasljeđe koje nam je ostavio trgovac drogom, plaćeni ubojica i kriminalac. Je li moguće da ćemo ovo poglavlje zatvoriti na isti način, pucanjem u nilske konje, propituje Padilla. No kolumbijska vlada koja se godinama bori kako bi obuzdala štetu nema jednostavnog rješenja, a za obične Kolumbijce to je pitanje ekonomskog preživljavanja. I dok neki kažu da prisutnost nilskih konja ometa njihove napore u zarađivanju za život, neki su pak ovu situaciju pokušali iskoristiti u svoju korist. Naime, tijekom nekoliko dana brodovi preponi kolumbijskih i stranih turista dolaze kako bi pregledali obalu čekajući znakove u mutnoj vodi. vodi. Ali čak i ti izleti povremeno mogu okončati vriskom, dok životinje smanjuju udaljenost zastrašujućom brzinom. To je zato što su nilski konji životinje koje pola vremena provode u vodi, a pola vremena na kopnu, te koje su stoga sposobne za juriš brzinom do 8 km na sat u vodi i 30 km na kopnu. Za ribara s rijeke Magdalena Wiltona Sancheza ovo nije vrijedno rizika.
7: Seeing those hippos is really tough because we were out there on Saturday.
1: Vidjeti te nilske konje je vrlo teško, jer smo bili tamo prošle subote i nilski konj se uspravio i široko zamahnuo čeljustima. Ako vas grabi, rastrgaće vas. Dakle, radi se o vrlo opasnim životinjama. Prestali smo loviti ribu jer smo to uočili, naposljetku je kazao Sanchez.
0: Bilo je ta Ana Solomon s prilogom Debore Groark. I to je bilo sve što smo vam pripremili za danas, četvrtak, 14. svibnja u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ostaje nam dovoljno vremena za kratki osvrt na vijesti dana. Čelnik oporbe Angus Taylor iskoristit će svoj prvi govor kao odgovor na proračun kako bi povezao razinu migracije u Australiju s brojem novoizgrađenih domova. Filipinski senat tijekom noći je stavljen pod sigurnosnu blokadu nakon što su se čuli pucnji unutar zgrade, u koje je utočište potražio senator za kojim je raspisana tjeralica Međunarodnog kaznenog suda. Sudac je danas ujutro donio presudu o tome je li trgovački lanac Coles namjerno obmanuo kupce svojom kampanjom sniženja cijena Down Down u slučaju koji bi mogao postati presedan. U Hrvatskoj predstavljene izmjene zakona o strancima, vladajući odbacili optužbe desne opozicije da je na dijelu zamjena stanovništva i lijeve opozicije da uvozi strane radnike da se sruši cijena rada u Hrvatskoj. Nogometaši zagrebačkog Dinama osvojili su dvostruku krunu ove sezone. Nakon prvenstva Dinamo je bio bolji i u natjecanju za Hrvatski nogometni kup, pobjedivši sastav Rijeku u finalnoj utakmici odigranoj u Osijeku. Slušali ste program SBS-a na hrvatskom jeziku koji je uredila Marijana Buljan. Ja sam Marijana Jagić. Hvala na pozornosti i do slušanja do sutra u 11 sati.

0: starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: SBS Audio.
4: Kliknite play za program na vašoj talasnoj dužini.
5: Ja hoću Australija. Čujem halo na
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi uplapt karvata hai.
10: Far from the partisan politics.
4: Sa vestima na preko 60 jezika sa muzikom koja vama odgovara i zanimljivim podcastima koji čekaju da budu otkriveni. Preuzmite SBS Audio app ili posetite
3: sbs.com.au/audio.
11: SBS na srpskom jeziku. Ja sam Zoran Subić. Ostanite sa nama, nastavljamo aktuelnim temama. Federalni blagajnik Jim Chalmers svoj peti budžet, koji je objavio utorak uveče, usmerio je na težak put reformi, koji uključuje smanjenje više poreskih olakšica za investitore u nekretnine i korisnike povereništava, odnosno trastova. Budžetska dokumenta predviđaju potrošnju od 833,2 milijarde dolara za finansijsku 2026. i 2027. godinu, što je povećanje od 47,5 milijardi dolara, uz projektovani deficit od 28,3 milijarde dolara. Evo ključnih dobitnika i gubitnika budžeta za 2026.
12: Zaposleni Australijanci dobit će novu poresku olakšicu od $250 pod nazivom Working Australian Tax Offset, skraćeno WATO, koja stupa na snagu 1. jula 2027. A to znači da se smanjenje poreza neće osjetiti do ispunjavanja poreske prijave u julu 2028. Organizacije za socijalne usluge kažu da ova mera neće pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija, uključujući ljude koji nisu u mogućnosti da rade ili ostvaruju prihod. WATO će biti trajno smanjenje poreza koje će budžet koštati 6,4 milijarde dolara u periodu od 2027. do 2029. Ovo će biti dodatak na trenutne poreske odbitke do $1000 koje Australijanci mogu

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Prethodno plaćeni porez i tako ostvari povraćaj od $3,750 koji može da uloži nazad u poslovanje. Biće obezbeđeno dodatnih 5000 mesta u domovima za starije ljude u okviru paketa za negu starijih vrednog $3,7 milijardi. Nove subvencije omogućit će pružaocima usluga nege starijima da izgrade dodatni smeštaj kao i specijalizovane jedinice za negu osoba za demencijom. Također se stavlja akcenat na poboljšanje kvaliteta rezidencijalne nege starijih ljudi, uključujući regulatorni nadzor, za što je izdvojeno $565 miliona. Međutim, veliki deo ovog finansiranja dolazi iz ušteda ostvarenih tokom 4 godine ukidanjem starosno baziranog povećanja rebate za privatno zdravstveno osiguranje od 1. aprila 2027. Dodatnih 4000 kvalifikovanih radnika moći će svake godine da uđe na tržište radne snage, pošto vlada ubrzava proces procjena kvalifikacija i izdavanja profesionalnih licenci za migrante zanatlije. Očekuje se da će to skratiti vrijeme potrebno za ulazak na tržište rada za najmanje 6 mjeseci. Ažurirane prognoze vlade za bruto domaći proizvod niže su za naredne 3 godine uz očekivanje sporijeg rasta. Chalmers je delimično pripisao sporiju stopu rasta za 0,5% poena nižu u narednoj financijskoj godini cenovnim pritiscima izazvanim ratom na Bliskom istoku. Ministarstvo financija sada procenjuje da će inflacija dostići svoj vrhunac od oko 5% sredinom godine. Svako ko napušta Australiju plaćat će veći porez na avionske ili brodske karte, pošto je porez na putničko kretanje, odnosno passenger movement charge, povećan za $10 sa $70 na $80 po putniku. Ova mera stupa na snagu od nove godine 2027. i povećat će budžetske prihode za $755 miliona u narednom periodu. Vlada produžava privremenu zabranu stranim investitorima da kupuju kuće u Australiji kako bi podržala dostupnost stanovanja za lokalno stanovništvo. Ova dvogodišnja mera stupila je na snagu 1. aprila 2025. a sada će važiti do 30. juna 2029. Vlada procenjuje da će ova mera koštati budžet oko 185 miliona izgubljenih prihoda tokom 5 godina od 2025. 2026. Budžet potvrđuje dugo očekivane izmjene poreza na kapitalnu dobit i poreskih olakšica kroz negative gearing. Dosadašnji popust na kapitalnu dobit, koji je prepolovljavao porez na profit od prodaje imovine, bit će zamijenjen popustom zasnovanim na ukupnom profitu umanjenom za inflaciju, odnosno takozvanom realnom dobitku. Prema novom sistemu investitori će morati da plaćaju najmanje 30% na svaku dodatnu dobit od 1. jula 2027. Svako ko gradi novu nekretninu moći će da bira između starog popusta na kapitalnu dobit od 50% ili novog sistema. Negative gearing, koji omogućava investitorima da gubitke od izdavanja nekretnina umanje u odnosu na svoj prihod, bit će ograničen samo na novogradnju. Prihod u odnosu na koji investitori mogu da umanje gubitke bit će ograničen na prihod od same nekretnine i, počev od budžetske večeri, više neće uključivati plate. Australijanci će plaćati minimalno 30% poreza na kapitalnu dobit iz trastova, odnosno povereništava, od 1. jula

0: Ove promjene imaju za cilj da reše razlike u poreskim stopama koje nastaju kada se trastovi raspoređuju na više korisnika. Postoje izuzeci za neke poreske obveznike, uključujući one koji koriste trastove kao primarni prihod od poljoprivredne proizvodnje poput farmera. Doći će i do izmjena u sistemu bodovanja za stalnu migraciju koji pogađa 2/3 migranata, pri čemu vlada daje prednost mlađim i obrazovanijim radnicima. Inače, federalna vlada reformisat će sistem stalne migracije kako bi birala obrazovanije i visoko kvalifikovane i mlađe migrante radi rješavanja nedostatka radne snage. Ovogodišnji budžet potvrdio je da će program stalne migracije u buduće ostati ograničen na 185.000 mesta, pri čemu je više od 70% mesta rezervisano za kvalifikovane migrante. Vlada će davati prednost prijavama migranata koji se već nalaze u Australiji umjesto onima iz inostranstva i u okviru kvalifikovane i porodične kategorije. Preostalih 55.110 mesta za kandidate iz inostranstva uglavnom će biti dodeljeno visoko kvalifikovanim migrantima koji pomažu u rešavanju dugoročnih potreba Australije za kvalifikovanom radnom snagom, navodi se u budžetskim dokumentima.
1: Cene benzina i dizela u Australiji već nedeljama su pod pritiskom zbog rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji je već ušao u treći mjesec. Za mnoge australijske porodice, taj pritisak se značajno uvećao posle odluke Banke državnih rezervi da ovog mjeseca poveća gotovinsku kamatnu stopu. Pored toga što plaćaju više cene na benzinskim pumpama, ljudi u Australiji se istovremeno nose sa rastućim računima za namirnice, većim kirijama, hipotekama i drugim osnovnim potrepštinama. U ovoj epizodi serijala Australia Explained, gorivo u fokusu, istražujemo besplatne i nezavisne usluge koje su dostupne kao podrška stanovništvu u borbi protiv finansijskog stresa.
2: Imtijaz Ahmed iz Melburna radi puno radno vrijeme u IT sektoru, ali također vikendom i uveče vozi taksi i druge službe uslužnog prevoza kako bi izdržavao svoju porodicu.
3: One job is not enough for their, you know, survival. My car, unfortunately...
2: Jedan posao nije dovoljan za preživljavanje, kaže Imtijaz. On dodaje da vozi automobil na dizel i da sada umjesto 103 ili 105 dolara za pun rezervoar troši oko 160 dolara, što mu nikako ne ide na ruku. Situacija je prilično teška za sve, kaže on. Međutim, cene goriva su samo deo većeg problema. Imtijaz ima manje putnika, veće provizije koje uzimaju platforme za uslužne vožnje i svakodnevni troškovi života otežavaju vozačima da sastave kraj s krajem.
3: The other day I just went to the airport.
2: Pre neki dan sam otišao na aerodrom kako bih odande uzeo neku vožnju, međutim sedeo sam skoro 4 sata i nisam dobio ništa. Oko 2 ujutro sam se vratio kući. Mogao sam to vrijeme da provedem sa porodicom, ali sam pokušao da zaradim za život, kaže on. Imtijaz sada razmatra mogućnost da se obrati nacionalnoj telefonskoj službi za pomoć u slučaju dugovanja. To je besplatna, nezavisna i povjerljiva usluga dostupna širom Australije. Ova telefonska služba povezuje ljude koji se suočavaju sa finansijskim stresom sa finansijskim savjetnicima, koji mogu da im objasne njihova prava i da razgovaraju o njihovim mogućnostima. Vicky Staff, koja radi u službi nacionalne telefonske linije za pomoć u vezi sa dugovanjima, kaže da mnogi ljudi u posljednje vrijeme troše veći deo svojih prihoda na osnovne potrepštine poput goriva i hrane, ostavljajući manje novca za druge značajne troškove. Trenutno nam se javlja mnogo ljudi koji su pod velikim stresom zbog otplate kredita. To su pozivi koje najčešće dobijamo. Također javljaju nam se ljudi koji se suočavaju sa dugovima po kreditnim karticama ili duguju novac poreskoj upravi ili pak za struju ili za kredite za automobile. Ona kaže da mnogi ljudi nisu ni svjesni da imaju pravo da od banke ili kreditora zatraže sporazum u slučaju financijskih teškoća.
4: A financial hardship arrangement could be something like a pause.
2: Sporazum

0: o financijskim teškoćama može biti kratkoročna pauza u otplati ili dogovor o plaćanju manjeg iznosa tokom dužeg vremenskog perioda. Dostupno je više različitih opcija u kojima financijski savjetnici mogu da ponude više odgovora, kaže ona. Savjetnici moraju da razumeju financijsku situaciju određene osobe kako bi pružili prave informacije i praktične opcije, dodaje Vicky Staff. Razgovaramo s ljudima o njihovim prihodima, troškovima, imovini i financijskim obavezama. Kada to uradimo, možemo da steknemo dobru predstavu o najboljim opcijama kako da im pomognemo da prebrode financijske teškoće. Postoji nekoliko načina da kontaktirate Nacionalnu službu za pomoć u slučaju dugovanja. Možete pozvati na broj telefona 1800 007 007 ili posjetiti stranicu ndh.org.au. Za ljude koji ne govore engleski jezik, Nacionalna linija za pomoć u slučaju dugovanja može da organizuje podršku prevodioca tokom poziva. Vicky Staff kaže da je potražnja za ovim vidom podrške velika, tako da se korisnici mogu suočiti sa dugim vremenom čekanja. Ali ona savjetuje ljudima koji ne mogu da se jave na navedene brojeve telefona da pokušaju ponovo ili da koriste drugu opciju kontakta, kao što je recimo ćaskanje uživo putem web sajta. Također se preporučuju i druge besplatne podrške koje mogu biti dostupne preko organizacija u zajednici, uključujući službu Money Care u okviru organizacije Salvation Army ili pravnu pomoć centara unutar zajednice. Ovu epizodu serijala Australia Explained pripremio je Sahil Makar. Za program na srpskom, Branko Cvetojević.
1: Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/srbijan. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Serbian na Facebooku.
2: Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte sastao se u utorak u Podgorici sa crnogorskim premijerom Milojkom Spajićem i poručio da je Crna Gora cenjena članica Severoatlantske porodice. Sastanku su prisustvovali i potpredsjednik vlade Aleksa Bečić, ministri spoljnih poslova i odbrane Ervin Ibrahimović i Dragan Krapović, kao i šefica stalne misije Crne Gore pri NATO-u Milena Kalezić, prenao je portal RT Crna Gora, uz dodatak da je Rutte na pitanje da pojasni izjavu da bi Crna Gora mogla da ustupi baze za akcije na Bliskom istoku, kazao da je govorio figurativno i da je Crna Gora pouzdan saveznik u alijansi. Milica Delibašić ima detalje o toj poseti.
3: Crna Gora promoviše mir i stabilnost širom Zapadnog Balkana, što je za NATO od strateškog značaja, kazao je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte nakon sastanka sa premijerom Crne Gore Milojkom Spajićem u Podgorici. On je istakao da je Crna Gora izvoznik bezbjednosti i pouzdan saveznik u odbrani od agresije. NATO podržava konstruktivnu saradnju širom regiona. Znamo da postoje akteri koji pokušavaju Zapadni Balkan da povuku unazad, da destabilizuju region. NATO je posvećen tome da problemi iz prošlosti ostanu čvrsto u prošlosti. Ukazat ćemo na svaku zlonamjernu aktivnost na teritoriji NATO-a i suprotstaviti joj se. Potrebna su nam snažna društva koja imaju snažne vojske. Zato ne odaje, NATO saveznici moraju povećati ulaganje u odbranu, jačati kapacitete vojne industrije i nastaviti podršku Ukrajini. A premijer Milojko Spajić kazao je da su kapaciteti crnogorske vojske u prethodnim godinama značajno osnaženi, te da je povjerenje u vojsku na istorijskom maksimumu od 78%, što je pokazao Eurobarometar.
4: Samo da negdje uporedimo te brojke koje su bile daleko ispod 50% i godinama bile daleko ispod 50%, sada imamo povjerenje praktično čitave nacije, svih etničkih, religijskih, identitetskih grupa stoje iza vojske Crne Gore i iza misije vojske Crne Gore. I to je velika stvar. I mislim da je to nešto na što moramo da budemo ponosni.
3: On je naglasio i da vojsku očekuju sjajni dani kao i nove investicije.
4: Mislim da smo uradili neke dobre stvari, ali neke druge stvari se trebaju da se dese u budućnosti. I sa Sjedinjenim Američkim Državama imat ćemo međudržavni sporazum već ovoga juna, kada se nadamo da ćemo moći da radimo na kritičnoj infrastrukturi, odnosno na infrastrukturi koja je i za civilnu i za vojnu upotrebu, znači za dualnu upotrebu. Imat ćemo i neke investicije koje se tiču i zajedno sa Kanađanima, zajedno sa Njemcima, zajedno sa nekim drugim nacijama.
3: Rute je sa crnogorskim predsjednikom Jakovom Milatovićem posjetio Fakultet političkih nauka. Kroz razgovor sa studentima Rute je kazao da su u alijansi potrebni mladi ljudi koji će ih zamijeniti na pozicijama. Studente je zanimala uloga NATO-a na Kosovu tokom 90-ih, ta odnos prema Srbiji. Rute je istakao da očekuje da se i Kosovo i Srbija, kao i Bosna i Hercegovina, jednog dana pridruže alijansi. Kada gledam Zapadni Balkan, vidim 5 zemalja u NATO alijansi, uključujući i Srbiju i Kosovo, ali i Bosnu i Hercegovinu, kao zajedničku odgovornost u očuvanju ravnoteže i mira. Još jednom ću reći, zaista sam ponosan na vaš doprinos. Vaša zemlja je jedinstvena jer imate toliko različitih identiteta i kultura. Kao da je cijela bivša Jugoslavija sadržana u Crnoj Gori, a istovremeno vas ima samo 600.000 ljudi. Ne znam kako vam to uspjeva, ali zemlja je stabilna i prosperitetna, što znači da može da funkcioniše, poručio je Rute. Odgovorio je i predsjednik Milatović.
5: And our task was never simply to join NATO and stop there.
6: Naš zadatak nikada nije bio samo da uđemo u NATO i tu stanemo. Naš zadatak je da svakog dana pokazujemo da razumijemo značenje kolektivne bezbjednosti, da dijelimo odgovornost, ulažemo u sopstvene kapacitete, doprinosimo različitim misijama i da na kraju budemo prepoznati kao pouzdan partner. U tom smislu Crna Gora ima razloga da govori sa samopouzdanjem.
3: Milatović je pozvao generalnog sekretara NATO-a da naredni put, kada dođe u Crnu Goru, posjeti Murino, gdje je u bombardovanju 1999. godine stradalo 6 ljudi. Iz Podgorice za SBS na srpskom, Milica Delibašić.
7: Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: Vi slušate SBS na srpskom jeziku, ostanite sa nama, nastavljamo temom iz Srbije. Uoči 9. maja, Dana Evrope, koji je obeležen i u Beogradu, objavljeni su rezultati najnovijeg prolećnog istraživanja Eurobarometra, koje meri raspoloženje građana prema Evropskoj uniji, poverenje u institucije, osjećaj bezbednosti i pogled na budućnost. Kako građani Srbije, a kako njihovi susedi vide Evropsku uniju i evropske integracije? Kojim svetskim silama srpska javnost najviše veruje, a prema kojima pokazuje rezervu? I kako sami građani ocenjuju stanje u sopstvenoj zemlji i pravac u kom se ona kreće? O razlozima niskog nivoa eurooptimizma, poverenje u institucije i širem političkom i društvenom kontekstu razgovaramo sa Mijom Nikolić.
8: Mija, dobar dan. Recite nam kako ovaj najnoviji eurobarometar ocenjuje odnos Srbija, kako njenih suseda prema Evropskoj uniji i članstvu u uniji i koji spoljnopolitički partneri uživaju poverenje srpske javnosti?
9: Istraživanja Eurobarometra koja redovno sprovodi Evropska komisija pružaju sveobuhvatan uvid u javno mnjenje građana širom Evropske unije i zemalja kandidata. Najnoviji rezultati pokazuju ključne trendove u stavovima prema Evropskoj uniji, politici i društvenim pitanjima, a prema podacima iz 2025. i 2026. javno mnjenje u Srbiji podeljeno je oko članstva u Uniji, pri čemu gotovo jednak procenat građana ima pozitivnu ili negativnu sliku. Dok većina građana Evropske unije, 74% njih, veruje da njihova zemlja ima koristi od članstva u toj porodici evropskih naroda, a javnost, pogotovo mladi, većinski podržavaju proširenje. Kod nas 38% smatra da bi članstvo bilo dobro, 30% misli da bi to bilo loše, dok 32% ocenjuje da to ne bi bilo ni dobro ni loše. Većina, međutim, 56% smatra da bi Srbija sve u svemu imala korist od članstva, dok 39% ne misli tako. Većina naših građana, 51%, je pesimistično nastrojena prema budućnosti Unije, dok u zemljama Evropske unije 60% javnosti pak ima optimistična raspoloženja. Na pitanje koliko se osjećaju povezani sa Evropskom unijom, 75% građana Srbije daje negativan odgovor, što je najniži procenat u regionu. Podrška članstvu je niska, dominira skepticizam, pri čemu značajan deo naših građana smatra da o to